dodatno zabilježeno. Evo ovako, 1787. godine prvi brodovi sa robijašima krenuli su iz Engleske prema novoj koloniji Australiji, koja je tada Engleskoj služila kao kažnjenička kolonija. Da, bilo je to baš onako fino, fin pedigre. Nego što sam htio da kažem vezano za ovo, dosta Iraca je nastradalo tu, dosta Iraca koji su recimo pravili ilegalno rakiju ili tako nešto, a na kraju krajeva izmišljani su razno razne smicalice kako bi se Irci i oni koji nisu Englezi otpremali što dalje. Ako nisu iznurivani krompirovom glađu, onda su, koja ih je natjerala ili da odu u Ameriku ili da završe svoj život, slali su ih u Australiju nemilice i u nove zemlje i iseljavali ih. Tako da su Irci, na primjer Irci, dosta, dosta propatili u Ujedinjenom Kraljevstvu. A 1846. godine Kongres Sjedinjenih Država je formalno objavio rat Meksiku, mada su borbe u Kaliforniji započele nekoliko dana ranije. Ono što se u Kaliforniji može primijetiti, to su uglavnom nazivi gradova su na španskom, to je tako, a to nam dosta govori o porijeklu. 1851. godine rođen je srpski biljekar i pisac Laza Lazarević. Zatim 1881. godine rođen je Dimitrije Tucović, vođa socijalističkog pokreta u Srbiji, bio jedan od organizatora prve balkanske socijaldemokratske konferencije 1910. godine, a na kongresu internacionale u Kopenhagenu odlučno se suprotstavio imperialističkoj politici zvanične Austrije. Objavio je oko 600 radova u domaćim i stranim listovima, poginuo je 20. novembra 1914. godine u Kolubarskoj bitci. Napisao je zakonsko osiguranje radnika, dakle u ono vrijeme koliko je bio čovjek napredan, i zakon o radnjama i socijalna demokratija. Pitanje je kako bi se razvijao socijalistički pokret da je ostao čovjek njegovog kalibra, dakle pismen čovjek koji je bio napredan za svoje vrijeme. E sad, da li vam se sviđala socijalistička ideja ili ne, mislim, za razliku od komunističke, da je bila malo manje isključiva i malo manje agresivna, ali eto kažem, bio je za svoje vrijeme izuzetno napredan čovjek. Da vidimo dalje, da, 1888. godine recimo u Brazilu je ukinuto ropstvo, ali na papiru. 1914. godine rođen je američki bokser Joe Louis, prvak svijeta u teškoj kategoriji od 1937. do 1949. godine, kada se povukao, dakle nije poražen. 1961. umro je američki filmski glumac Gary Cooper, dobitnik Oscara za filmove Narednik York i Tačno u podne, a to su baš onako klasici. A 1990. godine u Zagrebu na stadionu u Maksimiru na fudbalskoj utakmici između zagrebačkog Dinama i beogradske Crvene zvezde dogodio se krvavi obračun navijača ova dva kluba. I 2007. godina na takmičenju za pjesmu Eurovizije u Helsinkiju pobjedila predstavnica Srbije Marija Šerifović sa pjesmom Molitva. Eto, to su najinteresantniji događaji koji su se dogodili na 13. maj. 6 časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobro nam došli.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: I na početku da vidimo kakvo je trenutno stanje. U Banja Luci temperatura 3 stepena, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 3, u Sarajevu, Doboju i Zenici 4, u Tuzli 5, u Bijeljini 7, u Mostaru 10, u Trebinju 11 i u Neumu 12 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 31 stepenom, u Tokiju je 26, u Atini i Sidneju 20, u Rimu 17, u Moskvi 14, u Njujorku 12, u Parizu 11, u Madridu 10, u Londonu 9, u Beču 8, u Torontu 7, a u Štokholmu 5 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen. Vrijeme sutra, četvrtak, 14. maj. Više sunčanog vremena prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 6 u Hercegovini do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 stepena. Petak, 15. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, većina padavina se očekuje u jutarnjim satima, u Hercegovini tokom dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna između 17 i 22 stepena. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 16. maj. Nastavlja se nestabilno vrijeme, prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 14, a najviša dnevna između 15 i 20 stepeni.
3: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

odgovorni, savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

penzioneri. Nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080-02-02-01. Za zimu bez brige, vaš Drvosjeća. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo i novih vijesti. Glavna prijetnja stabilnosti Bosne i Hercegovine je nepromišljena politika zapadnih zemalja usmjerena na uništavanje decentralizovane arhitekture uspostavljene Dejtonskim mirovnim sporazumom, ocijenio je ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Dodao je da su pokušaji zamjene međunarodnog prava zapadnim pravilima naišli na oštru osudu Rusije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da bi posljedice sukoba na Bliskom istoku, posebno u Persijskom zalivu, mogle dugoročno da destabilizuju globalnu ekonomiju, uz posljedice koje bi se, prema njegovim riječima, osjećale i nakon 2026. godine. Međunarodna agencija za energiju upozorila je da se globalne rezerve nafte brzo smanjuju kao rezultat poremećaja u snabdijevanju izazvanog ratom u Iranu, što prijeti budućim skokovima cijena nafte. Najmanje 8 ljudi je poginulo, uključujući dvoje djece, u seriji izraelskih vazdušnih napada na priobalni autoput u Južnom Libanu. Portparol iranskog ministarstva zdravlja izjavio je da je broj poginulih u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom dostigao 3483. Vlada Španije je odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da Sjedinjene Države ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana, uprkos sve većim kritikama Sjedinjenih Država. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom protekla 24 sata izvele napade na objekte energetske i transportne infrastrukture u Ukrajini koje koriste ukrajinske oružane snage. U operacijama su učestvovale operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letjelice, raketne snage i artiljerija. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiga izjavio je da jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu košta oko 450 miliona dolara, naglašavajući da je najteža cijena koju ta zemlja plaća gubitak života ukrajinskih vojnika. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da se u javnosti često govori o velikom potencijalu odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, ali da u praksi nema konkretnih pomaka. Volodimir Zelenski mora da naredi ukrajinskim oružanim snagama da napuste Donbas i druge ruske regione kako bi se otvorio prostor za mirovne pregovore, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ovo nije prvi put da Zapad pokušava da uvede sankcije protiv patrijarha Moskovskog i sve Rusije, Kirila, a Ruska pravoslavna crkva je više puta saopštila da je to vrhunac apsurda saopšteno iz Moskovske patrijaršije. Ranije su mediji objavili da Evropska unija priprema ograničenja protiv patrijarha Kirila kao dio novog paketa antiruskih sankcija. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koga je opisao kao prijatelja i nekoga sa kim se Amerika slaže. Također je dodao da planira da razgovara o ratu sa Iranom, za koji su Sjedinjene Države i Izrael optužile Kinu da ga podržava. Kineska ambasada u Sjedinjenim Državama je u međuvremenu izložila 4 crvene linije u odnosima koje ne smiju biti osporene: Tajvan, demokratija i ljudska prava, putevi razvoja i politički sistemi i pravo Kine na razvoj. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: U galeriji Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Sve staje u jednu utakmicu. Valencija i Panathinaikos večeras igraju majstoricu za plasman na Final Four Evrolige u Atini. Poslije nevjerovatnog toka serije rezultat je 2-2. Panathinaikos je dobio prve dvije utakmice u Valenciji, zatim je španski tim uzvratio istom mjerom i slavio oba puta u Atini. Majstorica u Rođ Areni počinje večeras od 21 čas. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Bijeljini 14, u Tuzli 15, u Doboju, Prijedoru i Zenici 16, u Mostaru, Neumu i Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme sutra, četvrtak, 14. maj, bit će više sunčanog vremena prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje, koje ponegdje može donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 6 u Hercegovini do 10, a najviša dnevna između 17 i 22 stepena.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.
3: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Šta da vam kažem, jedna tako osrednja srijeda, umjereno oblačna sa temperaturama između 13 i 21 stepen. U Trebinju sa indeksom 54 vazduh je umjereno zagađen, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 17 do 46 vazduh je dobro kvaliteta. U Banja Luci 17 stepeni, 992 milibara vazdušnog pritiska i malo zapadnog vjetra. Najsvježije u Sarajevu i Bijeljini gdje 14, 15 stepeni u Tuzli, 16 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Zenici, a najtoplije očekivano u Mostaru, Neumu i Trebinju gdje trenutno 19. Sutra četvrtak, 14. maj, više sunca prije podne, a onda tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu. Jutarnje temperature od 2 do 10, a one dnevne od 17 pa do 22 stepena. Petak umjereno do pretežno oblačan sa padavinama u jutarnjim satima, u Hercegovini tokom dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 7 do 12, a dnevne od 17 pa do 22. Subota nestabilna prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina očekuje se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnje temperature od 6 do 14, a one dnevne od 15 pa do 20 stepeni.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big vijesti za 13. maj. Dubravka Đedović Handanović, ministar rudarstva i energetike u vladi Srbije, izjavila je da je stigao revidirani prijedlog mađarske kompanije MOL, a u vezi sa preuzimanjem ruskog udjela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rješenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije. Nećemo ugroziti našu sigurnost snabdijevanja niti uticaj koji rad rafinerije ima na ekonomiju i privredu. Pregovori se nastavljaju danas i sutra. Želimo da dođemo do kompromisa, ali ne po svaku cijenu, poručila je Đedović. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da bi eskalacije sukoba na Bliskom istoku, posebno u Persijskom zalivu, mogle dugoročno da destabilizuju globalnu ekonomiju uz posljedice koje bi se, prema njegovim riječima, osjećale i nakon 2026. Međunarodna agencija za energiju upozorila je da se globalne rezerve nafte brzo smanjuju kao rezultat poremećaja u snabdijevanju izazvanom ratom u Iranu, što prijeti budućim skokovima cijena nafte. Najmanje 8 ljudi je poginulo, uključujući 2 djece, u seriji izraelskih vazdušnih napada na priobalni autoput u Južnom Libanu. A vlada Španije odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da Sjedinjene Države ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana, uprkos sve većim kritikama Sjedinjenih Država. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom protekla 24 časa izvele napade na objekte energetske i transportne infrastrukture u Ukrajini, a koje koriste ukrajinske oružane snage. U operacijama su učestvovale operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letjelice, raketne snage i artiljerija. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiga izjavio je da je jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu koštao oko 450 miliona dolara, naglašavajući da je najteža cijena koju ta zemlja plaća gubitak života ukrajinskih vojnika. Američki predsjednik Donald Trump stigao je sa delegacijom u Peking. Ovo je prva posjeta američkog lidera u posljednjih 9 godina. Za danas nisu planirani sastanci američke i kineske delegacije, a sutra će biti održan bilateralni sastanak. Francuske vlasti stavile su danas u karantin kruzer koji je usidren u Bordeaux sa više od 1700 ljudi, nakon što je prijavljena smrt 90-godišnjeg putnika nakon izbijanja epidemije gastroenteritisa. Oko 50 ljudi pokazalo je simptome norovirusa, što je navelo francuske zdravstvene vlasti da intervenišu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras od 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Sve staje u jednu utakmicu. Valencija i Panathinaikos večeras igraju majstoricu za plasman na Final Fouru Evrolige u Atini. Poslije nevjerovatnog toka serije rezultat je 2-2. Panathinaikos je dobio prve dvije utakmice u Valenciji, a potom je španski tim uzvratio istom mjerom i slavio oba puta u Atini. Majstorica u Rođ Areni počinje večeras od 21 čas. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
2: U Trebinju sa indeksom 54 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 17 do 46 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 17, 992 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 14 stepeni u Sarajevu i Bijeljini, 15 u Tuzli, 16 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Zenici, a najtopliji su Mostar, Neum i Trebinje, gdje trenutno 19. Sutra četvrtak, 14. maj, više sunčanog vremena prije podne, a tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu. Jutarnje temperature sutra između 2 i 10, a one dnevne između 17 i 22 stepena.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
4: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

penzioneri. Nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080-02-02-01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.